Wat 'n voorreg en 'n wonderlike gedagte om te weet as kind van die Here gee die Here ons hierdie vermoë om te triomfeer. Ons gaan net na die oggendnuus vanoggend om 7 met Dawie Steyn gesels en hy gaan vanoggend oor die tema ons moet wakker wees praat en dit is geestelike oorlogvoering met 'n ander jas en daarom dink ek is gepas om nou na die lied van Romansie die groep te luister wat spreek van die volle wapenrusting van God.